Olajide Otide Pati o ma ti de pati ti ma sa o se yi e ti be juko e ba je mi dan kan ya Olajide Ebidisa Olusina Otide Pati Seun Olajipipo Otide Pati ayo e ta jo gbe ja roju yin kan ni ba sa fu yi.